Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Acha wivu, waziri Duale aendelea kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kugawanya mlima ni ndoto ya mchana, Gachagua asisitiza. Msikilizaji, hizi na zingine za kuaminika, wadi mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Achana na Uhuru, Gachagua azidi kumsuta Rais Ruto. Acha kunidharau, wewe ni mdogo sana kwangu. Kindiki amsuta Gachagua. Sikilizaji zinazingiza kuminika, ungana na Yawadi Mwema saa 10 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Fred Arocho.
1: Lizmit Beatrice Maganga.
2: Hii menda.
3: Ni ya kutikisa.
4: Kate Kulo, the Queen of Rumba.
5: Lucky Heriano.
6: Edwin Smeo.
7: Collins Luswet.
8: Wadi Mwema.
9: Wewe uchunge bwana, kitu mzito itamaliza wewe.
3: Radio 47. Hapa ndipo.

7 Bonge Kispoti. Hapa ndipo na bado. Radio 47 104.9 Kericho. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.